ya wo bia ka me ho me pese ya bo awurade mrane kakra ye sori awurade fi akoma nyina mu ona rashi ni awo hwehwe awurade sori awurade ene pe bia mo wonda my goodness.

0: anope Awurade beye wate kawa komato yem se ya de nyankrompon ye no obeye amana broso amao gd ne hunu se onyankrompon beye
1: wonder at say
0: ni awoye nsenche ni akese e ma ne ma enya somfaso no sa nyame no se ya no te e
1: in the lunch no
0: es kawa komato yem wate ye nyankopon obeye amao se ya no te me basisi ya na ya bene champion man edin komoka kra anopen so inyankopon obeye amae se ya ena otie se ya na oyena de efa anopen so okay
2: afrebe de chimani be de anim